0: اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا، شو الاخبار؟ طمنون عنكم. نح الحمد لله رب العالمين، الحب كله دائما. تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الحب والسعادة وبس هدات البال. الخير كله دائما تستمعون من خلال هذه الموجة إلى الكثير من الأغاني الخاصة والمختارة. برنامج آخر حلاوة مع دوريس زرقاوي من الآن حتى الساعة الرابعة، نكون معكم مع الكثير من الرعايات والكثير من الجوائز. تحية من الأعماق إلى كل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح، حبكم لو تعلمون كم. دوريس زرقاوي، تحية من الأعماق إلى الزميلة الرائعة ترافقني الآن في غرفة الإنتاج والهندسة الإذاعية ليليان حاج، لك منا أطيب الأمنيات ليليان. لديك الرامي شريف على هذا اللقاء، أتمنى أن تكون بخير. شكرا ياسمين غميد، لك منا أطيب الأمنيات. وأيضا سيكون معنا الزميل إيهاب ويس أيضا في مداخلات من سانسيكا. أوكي، الآن سننتقل على التو إلى هذه الرعاية. طبعا جهاز البيكو ليزر المشهور طبعا، وهو ضد الأوجاع اللي حكينا عنه كتير واللي كتير عم بيأخذوا منه، يعني بيشتروا من هذا الجهاز. فأول إشي خلينا نستمع إلى هذا اللقاء المسجل لميخائيل ترجمان وهو يتحدث عن البيكو ليزر، فلنستمع.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام سلام، أنا شمع.
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميدا نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شعدين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعصوت
2: ביקיור לייזר? למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת...

0: شهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها. أنا ما يعني مرقة إروع جلطة الحمد لله.
1: يفه سلامة قلبك.
0: الله يسلمك ويرضى عليك. قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
0: صرت أشتريها وأخذها كان. والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة، تعطيني أنيرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله.
1: إذا كيف ليش ما أتزه إيتاي ما يفوت أمي في ليت أناشيم هنهدريم إلنا.
2: ماشي
1: ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي
2: ماشي ماشي ماشي
1: ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي
0: ماشي
1: ماشي ماشي ماشي
0: كنتي لبات شلي تميد يسلك كاخا خونشا
1: ايزا كيف
0: يعني كنتي بزبيلة بكبوك كاخا في مشتمتت في يعني خبال لخا على الطعن
1: ليرجيا خيرت. كل كبر. يفهم موت. אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אם תגרבת אני כן תסתם למונטאז' ואשתרת למונטאז'. כמה זמן זה? עדש וואת הדקן?
0: صار لي عزيزي من شهر 9.
1: واو. زي
0: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع.
1: واو.
0: وقعدت بالبيت سنتين.
1: يفه.
0: وسمعت عن البنيه من خلال برنامجك.
1: اذا كيف.
0: واشتريت والحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه، رجعت اشتغل.
1: ايتاي ما انت عمر على ما شات
2: عمر. ما دي ما
1: دي ما دي ما دي السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه. סמירה, עג'ת שוקרן.
0: זה אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'ריפטק. ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לאוינטה? סובח. סובח
0: באוכבה ובצהל על השוגלי. يعني بظل عندي طاقة كل طيب. يوم البطارية مليانة
1: البطارية هسوليلا أملئة أزمات أمرت شمي قد متلبت كيلو لكاخت لو لكاخت لكنوت أو لو لكنوت ما أتمرت سميرة
0: أني ممليسة لكولان شي كنوت أفينيا زي خبال على زمان
1: إيزا كيف إيزا كيف
0: وبنصح الجميع أنه يستعمل الفينيا عن جد بتعطي نشاط غير تكل.
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו. אז אני, يعني, אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי תלת אתנן תמני סבא, נכון?
0: מזבור. נכון? לגמרי. וחבית הרקם מן ברנאמג'ק.
1: יפה.
0: חכת איך בדי אג'רב, בדי אחאוות אג'רב. וסעמלת אלמונטג' אחבית אוול קניני על
1: אסף אינו תגריבה. מומטז.
0: וכמלת, וואלה וכמלת, וחסית חאלי וכרג'עת לחייתי הטבעיי. والحمد لله رب العالمين.
1: ايه كيف انا بشوت مود اني اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمر ايتاي
2: اني انا مش بزي احنا عاوزين كل كخ كشه
1: كل القبود لكم كل القبود لكم ما نجي لكم كل القبود
2: תודה רבה לך, כל טוב. תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
1: ממש כל הכבוד לך, איתי. תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית.
0: ממליצה לכולם, שיקנו את זה.
1: אז אנחנו ממליצים גם, נשמי תלת אתנין תמני סבא. נכון, איתי, בערבית תגיד את זה.
2: נשמי תלת
1: אתנין תמני סבא,
2: תתקשו
1: אלינו,
2: אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
1: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נ
2: יאללה.
1: ביי, ביי, שוכרן סמירה. ביי, ביי, ביי. אז נשמי 3287. איזה כיף. أهلاً وسهلاً بكم دائماً وأبداً 064-10-101 لكم من أطيب الأمنيات. استمعتم إلى سميرة ماذا قالت عن فينيا، هذه يعني الحبة اللي عم تعمل الهوائل، وإحنا كمان حابين وإنتوا تجربوا الفينيا لأنه عن جد أنا شخصياً فينيا بستعملها يومياً وعم تعمل لي يعني صراحة حياة تاني والحمد لله رب العالمين. كل كبسولة من فينيا بتحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجاً مثالياً يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خاصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط حيوية تدوم طوال اليوم. ونجمي 3287، نعم نجمي 3287، اتصلوا لفينيا. أهلا وسهلا فيك، اليوم رح أربحكم 3 علب من فينيا. نعم 3 علب من فينيا، اللي بيتصل بربح. وكل من بيتصل طبعاً بدنا نسمع قديش فينيا استعملها ما استعملهاش، مبسوط منها مش مبسوط، كل اللي عم بيتصل الحمد لله عم بيعطوا بيقولوا عم في نتائج من فينا.

0: בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויגיד שהוא הגיע משאמס, יקבל עדיין את המבצע של היום. 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים, אני מזכיר לכולם, 20 הראשונים, זאת הפתעה מדהימה, שהתקשרו לכוכבית 6141, יקבלו 3 מתנות. תתקשרו לפחות לשאול, להבין טוב יותר. זאת פשוט הזדמנות. כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا باختصار جهاز السنسلات برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية ما عليكم إلا الاتصال على نجمة 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على الجهاز لـ60 يوم تجريبي بسعر خاص وفقط اليوم لمستمعي إذاعة الشمس تخفيض يصل حتى 45% فقط اليوم وفقط في سنسيكا وجهاز السنسلات برو إزالة الشعر إلى هنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.